helt jävla otroligt Sweden Rock! Ärligt talat, så här hög puls har jag inte haft på många jävla år. Jag är så nervös, jag håller på att bajsa på mig. Helt seriöst. Jävlar vad många det är! Vet ni vad? Jag brukar fråga den här saken någon gång ibland. Men då betyder det något annat. Då brukar vi spela en annan låt. Jag säger den här gången, Sweden Rock!